0: 인지디크기
1: 군인아동한테
2: Les, Sotan la Lobskin Batochena. Nature Labezilla, Nashita Sejo, Sotan la Casey Missol Tobin, Natsunkar Churbel.
1: Jugochon. Until you come beyond Majuati, come beyond your chit jugo member. Kins Kanta Lake in Suchevita.
2: Les, Tochena, Nenobsingi, Nimunen of Singil.
1: Munen of Singe. Paloji, Rang Bingada, Roba. So so come by Ninga, you met Dulov. Casey, you win a.
3: Kanlogov,
1: Nientobe,
2: 你可对你到完了我的这些出现你到完了给你在我们两个来去你呢你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也光别别你你也

0: 我这个念啥子？
1: キランゲが、もうちょっと進むと、もうちょっと停止だと、念老早子念やび。あれ、跟着と、我速度快。
0: 突突突。
1: やつ、レス。ラマポプシュ。
0: あつ、キランゲだ念一遍。
1: カルト。念さま、キランゲ、観光もと、短期までさんちゅう。ラマこいつ、俺らの進着と、念だ。
0: レス。